0: aja langeh hadir mbak.
1: Malaria apa malaria sedina rasane sewindu.
0: Pokoke ning TikTok sampe Jakarta, luar negeri, luar pulau, dodolane terkenal

Niko Proskawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara nggih matur sumanuwun kagem panjenengan sedaya ingkang tasih setya tuhu nggih Gus Pusat Malang Raya Josjis mekaten nggih. Hitam putih gasken nggih Jamal Tawab.